0: 房间是呢，老方还在里边呢，他中枪了。浩根，浩根，裴检察官这边。浩根，老方，浩根，
1: 还有呼吸。
0: 老方，浩根，しっかりしろ。病院再见。
2: 頑張れ、頑張れ、浩根。
0: 全力で助けろ。はい。

0: クソ虫どもが、こいつらのせいで英国はダメになった。
1: 鈴木家大将は九条家大将、俺はもう何にもできない。
0: 後で確認する。